0: ti rang ge sam chung ne me ro chen sam gi ye xin gi rang ge lao zo ge pu tin zhong di yo ji yi neng a zu nang ne zu rang ge ma xin ma shi bo nga na le pu nya xie de wo yu za nga zu nang ge yong bo zhan mi ji de ding ge ji nga zo jing ge me be ga ten do kang be po lin ji ten do pu so ji ji ma chuo kan zhe ski ye wo ji
1: 上个叔叔扑上来了又下，同我女子打对应的，马他三两个打，给这些吃我是不？你让回来露面，其实让他出头吃我的事呢。让他妈来个那团队，我咋出头吃呗？让个亲戚兄弟老早在那领队，我咋出头吃呗？ 让给我们的开车，不过拉不拉东西去的，我咋出头车呗？你让可就喊了亲哥爷。团队，你俺这保留住几行的座位呢？哪里用不上土面吧？让给很正式亲哥爷啊！一定俺推出过去了，让给解决钱生计。苏醒，让军队先下红土给。希望空姐。
2: 陆军大木头边，你们今天送，然后等着解放我团队们多。